0: kui tavaline lastekanal . Siin on seiklused , mis panevad silma särama . Palju põnevust ja rohkelt rõõmu . Kõik puhtas eesti keeles hommikust õhtuni .
1: Lahe !
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal . Kids Zone Max .
2: Raadio Kids Zone .

0: väikelinnast suurde õuna . maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga . uued sõbrad , põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad . maasikakoogike Mari suures linnas . telekanalis Kids Zone Max .
1: raadio Kids Zone .

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Mina peaksin seda nõmedat mangot saama.
1: Kalev, Kalev, ma ju ei tahagi mangot. Ma tahtsin tangot sinuga tantsida.
0: Aga siis olen ju

0: Indekene päivikus.
1: About to get wild. Things about to get wild. Things
2: Hi,
1: about to get
2: I'm
1: wild.
2: Grace, and this is Speedy, who's an amazing machine.
3: Grace ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid.
2: It feels like I'm in a spaceship.
3: Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
4: Radio Kids Zone.

0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja Ida-Eestis püsib äikeseoht. Õhtul sajuhood hõrenevad. Puhub edela lõunatuul 4-9 puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 17-23 kraadi. Tallinnas Tartus on praegu 16, Pärnus 17 kraadi.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib maailma parim muusika. Raadio Kidzone.

0: Kas sa usud, et on olemas tõeline imelaps?
1: You are the chosen!
0: Jaanu otsib vastuseid oma maagiliste võimete kohta.
2: And training you to use your powers correctly.
0: Iidne needus on levimas ja Jaanu on ainus, kes suudab selle peatada.
3: The sun and wind are my compass.
0: Animeeritud fantaasiaseiklus Jaanu, telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: Mini Kids Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: raadio Kids Zone .

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja Ida-Eestis püsib käikeseoht. Õhtul sajuhood hõrenevad. Puhub edele lõunatuul 4-9 ja puhanguti kuni 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 17 ja 23 vahele. Praegu on Tallinnas Tartus 17, Pärnus 18 kraadi.
1: Raadio Kitsun!

loomariigi kõige kiiremad liiklejad, linnud. Noh, gepard loomulikult, kuskil räägitakse, et 100-112 kilometrit tunnis, üle 95 ilmselt tõepoolest, jah. Aga noh, siis selleks, see on ju köömen võrreldes sellega, millised kiirused valitsevad lindude elus. No, piiritaja. Horisontaal lennu champion, eks ole, lennu kiiruse rekordi hoidja, tublisti üle 300 kilometrit tunnis. Pikeeriv saak looma peale, ütleme tuvi peale, pikeeriv rabapistrik, no maksimaalne usaldusväärselt, määratud kiirus 412 kilometrit tunnis. Ja nad elavad niiviisi. Lähevad liikvele õhus, kui nad lendavad, sest nad on kiired. Ja muidugi nendel on väga hea kuulmine, kuid absoluutselt hiilgav nägemine. Ja nad näevad, oot seal laotuses, nad näevad kaugele. Tõepoolest kõike, detailselt, ülitäpselt ja väga suure ala peal. Muidugi nad orienteeruvad teiste loomade käitumise järgi. Vähemalt ohtude suhtes siin maailmas. Loomaja kohal lendavad iga minut, lendavad loomaiast. Üle, mida end lennukid? Tõepoolest väga suur. Rahvusvahelise tähtsusega lennukoridor on loomaja kohal ja loomad kiiresti harjuvad. Lennuki mõraga loomulikult, kui need lennukid ei ületa kiirust kuskil 600. 500-600 kilometrit, mis parem 200-250. Ja NATO, need patrull lennukid, oma ülivõimsate kõue mürina tekitavate mootoritega, eks ole. Kui nemad lähenevad loomaaiale paaris, siis vähendavad kiirust väga viisakalt. See eriti ei häiri vanu olijaid, nii öelda. Haned, lagled, pardid, kahaigrud, aga peamiselt haned, lagled ja haned näevad iga minut, mitukümend või mõni sada lindu. Lendavad loomaaia kohal, see on aprill, ka mai algus loomulikult, ja linnud vaatavad eriti õhtupoole. Kui nad tulevad, nad lendasid pikalt läbi päeva ja nüüd tahavad puhata. Öösel. Kuhu nad lähevad puhkama? Ja sööma muidugi. Kui hirved on, võt selle oma aidiku, nii-öelda avatud osa, see on suur ja lai. Niiviisi rahulikult söömas. Noh, karjamal. Ja nad ei ole, hirved ei ole siis tihedasti kõik koos ohukorral. Seda siit tehakse. Linnud ilmselt saavad täiesti kindla märgilise sõnumi. Turvaline. Rohtu on värsket rohtu. Aprilmai. Väga värsket rohtu. On jalakasegana. Ja need hirved annavad täiesti kindla veendumust. Kõik on korras. Siin võib rahulikult kasutada bed and breakfast ja ka supper ja olukorda. Palun. Ja nad tulevad ja magavad seal ja ma olen näin seal sadade kaupa. No siis, kui see oli ainult miilude aedik, siis kui see oli tõesti väga suur, ma nägin sadade kaupa. No näiteks, on suhteliselt haruldane, valge põsklaglasid. Kõik söövad, rahulikult käivad. Hirvede vahel, hirved neid ei karda, nemad linnud, aga on lausele õnnelikud, et võt, siin on sellised valvemeeskonna liikmed. Ja. Kõi hirved on oma talli juures, õhtupoole lendavad võt, sellised hanede ja laglede parved, nad teevad tiiru. Loomaaia võt selle ala kohal, lendavad natukene madalamale, teevad tiiru või kaks ja siis kaovad mere poole
võid olla kindel, et kuskil 10-15 minuti pärast nad lendavad tagasi ja vaatavad, kas kirved on ikka kõik ühes hunnikus koos kuskil nurgas, see tähendab, olukord ei pruugi olla turvaline. Või hirved on jälle rahulikult laiali, söövad või lamavad, peaasi kõige tähtsam, võt selle nii-öelda märgilise sõnumi puhul, et kõik on turvaline maa peal, on see, kuidas paiknevad hirvene karja liikmed.

0: täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja Ida-Eestis püsib äikeseoht. Õhtul sajuhood hõrenevad. Puhub edela lõunatuul 4-9, puhanguti kuni 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 15 ja 23 vahele. Tallinnas Tartus on praegu 17 ja Pärnus 18 kraadi.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kidzone.

0: Mautousaarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni. Elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

sa ravi häbea, et olin täpselt selline kui olin. On sinu töö, et ma endiseks ei saa, nii rumalaks kui siis, kui kooli tulin.

0: järgneb ravimireklaam.
1: Oi, äge valu seljas, lihastes või liigestes.
0: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.
3: Raadio Kidzone.

0: maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma. Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

tõstama sakkasi ette, vaata peo pesale. Tõsta paremuma ette, aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust.
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, mida Eestis püsib päikeseoht. Puhub edele lõuna tuul 4-9, puhanguti kuni 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb, soojakraadid jäävad 17 ja 23 vahele. Tallinnas Tartus on praegu 17 ja Pärnus 18 kraadi.
5: Raadio Kids on!

0: Kõrgel lumistes mägedes elab armas orvutüdruk Heidi. Heidi toob oma heatahtliku loomusega ümbritsevatele inimestele ja loomadele palju helgust ning elurõõmu. See on imeline seiklus idüllilises looduses, kus Heidi oma sõpradega avastab elu tõuse ja mõõne, kaotamata oma vaba vaimu. Heidi, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Ida-Eestis püsib päikeseoht. Puhub edela lõunatuul 4-9 puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja täna on sooja 17-23 kraadi. Praegu on Tallinnas Tartus 17 ja Pärnus 18 kraadi.
1: Meil lastel on nüüd oma raadiojaam. Raadio Kids Zone.

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Nasha, fetch!
0: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
1: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

nii mäu, kes teeb au ja kes teeb njau, kes teeb muu ja kes teeb mä, ringi sisse sina oled.

0: Parklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
3: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
4: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
5: Radio Kids Zone.

0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja Ida-Eestis püsib päikese oht, õhtul sajuhood hõrenevad. Puhub edela lõunatuul 49 puhanguti kuni 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad 17-23 vahele. Tallinnas on praegu 17, Tartus ja Pärnus 18 kraadi.
1: Raadio Kitsun!

Comfort Zone . Aga ma teen selle laulu ajal süümedega nipse kaasa . Raadio Kids Zone .

0: ajaloohuvilised. Siin on midagi teile.
1: Hello, Paris, the
0: midagi lõbusat, üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat. Neid lugusid sa ajaloopikus ei leia.
2: Forget the umbrella. There's a good chance of bloodshed.
0: Hirmus ajalugu. Telekanalis Smart Zone.
3: Radio Kids Zone.

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat. Mängime kaasa ja õpime uusi asju. Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud. Turvaline ja pisikestele sobiv. Ja pakub nalja ka vanematele. Kidzone mini.
1: Raadio Kidzone.

0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja Ida-Eestis püsib äikesoht. Õhtul sajuhood hõrenevad. Puhub edela lõunatuul 4-9, puhanguti 13 ja rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 17-23 kraadi. Tartus on praegu 19, Pärnus 18, Tallinnas 17 kraadi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
3: Mängime hoopis suksusid.
2: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
4: Ma olen nii rõõmus, et su leidsin.
2: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
5: Radio Kids Zone.

0: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: algab õhtu . Piret , Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2-s .
1: Raadio Kids Zone .

päriseks ei näärid, ei näärid ega lumi. Kui vorstid aina säriseks ja küünla leegid väriseks ka siis, kui tuleb suvi.

0: Me lume ja meie suved ja meie rõõmuaeg, et ei käriseks ja et lapse hing ei väriseks. Las kaovad maa pealt mured ja õnne, õnne, las tuleb juurde.
1: See on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: hullumeelne Rosside perekond on tagasi .
1: Luke , you're a pig .
0: Ja lapsed kasvanud tormikiirusel .
2: Emma , how was your day ?
3: Horrible !
0: Uued soengud .
2: I'm going out . Yeah , out of your mind .
0: Julged hoiakud .
3: Bring it on !
0: Ja uued lemmikloomad .
1: Wowzers !
0: Elu täis pahandusi ja naeru . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
4: raadio Kids Zone .

0: täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja Ida-Eestis püsib äikeseoht. Õhtul saju hood hõrenevad. Puhub edele lõunatuul 4-9 ja puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis ja sooja on 17-23 kraadi. Praegu on Tartus 19, Pärnus 18 ja Tallinnas 17 kraadi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Kanal 2 esitleb.
3: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
4: Jaa, tere hommikust!
2: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
5: Raadio Kids Zone.

0: kui sul on lahedaim lapsehoidja . Kõige koomilisem ülemteener . Ja ägedaimad õed-vennad . Siis on kindel , et su elus juhtub iga päev midagi ootamatut ja jaburalt naljakat . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: Raadio Kids Zone .

0: parandab, Carglass parandab.
1: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe carglass.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe carglass.ee või helista 1720.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Raadio Kitsun.

0: kasuta kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: näeb asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, Babu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo Maailm. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

tõsta vasakäsi ette, vaata peo pesale. Tõsta paremuma ette. Aseta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, mida Eestis püsib väikeseoht. Puhub edela lõunatuul 4-9, puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis, sooja on 17-23 graadi. Tartus on praegu 20, Tallinnas 17, Pärnus 18 graadi.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
1: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
2: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
1: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
8: Radio Kids Zone.

0: Barbide roosamannad seiklused jätkuvad Uhi uues sarjas. Barbid leiavad endale uue lemmiku, maagilise hobuse Peggy, kes toob endaga kaasa palju naeru, suuri üllatusi ja kuhjaga maagiat. Vaata Barbi maagilist seiklust telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
1: Raadio Kitsun!

0: kas kõik on valmis?
1: Jaa.
2: Oota, peaaegu.
3: Mina olen valmis.
0: Mitte veel, kohe-kohe. Jaa.
4: Kes siis poleks kuulnud mistit kuldse võtmekese loost?
0: Buratinos.
2: Ja Malvinas.
5: Artemonis.

0: mida me täna mängime?
1: We're playing gardeners!
0: Dylan valib ameti ja teeb sellest mänguseikluse.
1: Do you wanna play deep sea diver and go to the bottom of the sea?
0: Tee kodus kaasa, lisa ainult fantaasiat.
1: Got toppings back on top. Let's be water sprinklers!
0: Dylani mänguseiklused. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Radio Kids Zone.

0: suurperekomöödiatest Lego kangelasteni.
1: Ninja, go!
0: Kui see on põnev, siis on see Kids Zone Maxis.
2: Lase mulle vett peale.
0: Nii palju saateid. Nii palju avastamist.
3: Osa. Minge!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: Vihmahood levivad tänapäeva jooksul läänest itta, on äikese oht, õhtupoole jääb sajuhooga harvemaks. Puhub edela ja lõunatuul 4-9 meetrit sekundis, soojam päeval 17-23 kraadi. Tallinnas ja Pärnus hetkel soojakraade 18, Tartus 20.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
6: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6, Kanal 2.
7: Raadio Kidzone.

0: mõned teismelised ei sobitu süsteemi.
1: Me ei meeldi neile, sest oleme teissugused.
0: Aga nad käivad koolis, omal moel.
1: Kui jändad Kalediga, jändad katlaruumi kuikuga. Mulle ei meeldi kitupunnid. Nad ei tea, mis neid tabas. Mida sa teile rääkisid, Riin?
0: Koos nad komistavad, kukuvad ja tõusevad taas püsti.
1: Phoenix Rise, kes on showks valmis?
0: Phoenix Rise, telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

Tšau, sõber! Kas sa täna hambaid oled juba pesnud? Ei ole? Siis peseme koos! Minule meeldib teha suu suurelt lahti ja öelda aa! Teeme koos! Aa! Ja nüüd hambaid pesem!

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Raadio Kids Zone.

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: Maria ja Wendy , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
1: Sa veel saad .
0: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .
1: Ka mu toast minema .
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas .
1: Suur padjasõda , haisukott .
0: Topeltdraama , topeltlõbu . Sõsarad telekanalis Kids Zone Max .
2: Radio Kids Zone .

0: suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad?
1: Wow!
0: Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: ilm on pilves selgimist, aga vihmahood levivad läänest itta, on äikese oht õhtupoole, jääb aga sajuhooge harvemaks. Puhub edela ja lõunatuul 4-9, rannikul kuni 15 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 17-23 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraad 19, Tartus 21 ja Pärnus 18.
1: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
2: Raadio Kids Zone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andi seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: seisa?
1: Brüsseli katused on ta mänguväljak.
0: Otsusta,
1: kuid tema missioon on õiglus.
0: Hüppa!
1: Hoodie on parkuuriv superkangelane, kes astub mängu just siis, kui lindeda kõige rohkem vajab.
0: See oli vinge valge poiss. Sa oled suurepärane parkuurija.
1: Kas ühined tema missiooniga? Põnevussari Hoodie telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

Eeloleval ööl sajab kohati hoovihma, on äikeseoht, paiguti tekib udu. Homme päeval sajab hoovihma mitmel pool. Puhub edela- ja lõunatuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal on tuul nõrk. Öösel on sooja 11-17, homme päeval 17-22 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus sooja kraade 18, Tartus 21.

0: kus me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Raadio Kidzone.

0: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks, on lapsed selleks alati valmis. Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Raadio Kitsun!

tõstama sakesi ette, vaata peo pesale. Tõsta paremuma ette. Aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: ajalugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber Kai.
0: Smartzone'i saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Eeloleval ööl sajab kohati hoovihma, näikese oht, paiguti tekib udu. Homme päeval sajab hoovihma mitmel pool, puhub edele ja lõunatuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal on tuul nõrk. Öösel on sooja 11-17, homme päeval 17-22 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 18, Tartus 20 ja Pärnus 19.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
2: Raadio Kidzone.

0: Can you catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
2: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
2: Set. High five.
3: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Ajuvabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
4: Raadio Kids Zone.

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee .
1: kus me oleme ?
2: Kaarklassis .
3: rahu , poisid , see on lihtsalt väike täkke . Oh , see on Mairolt Kaarklassist .
4: ta parandab alati hoolikalt .
2: ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta . see pole loodusele hea .
3: ei , härra Kuusk . Kaarklass parandab , kui saab ja vahetab ainult siis , kui peab .
5: Mairol !
6: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist . täkke , broneeri kohe kaarklass.ee .
7: Kaarklass paigaldab , Kaarklass parandab .
8: Raadio Kitsun .

0: lastel on nüüd oma raadiojaam. Raadio Kids Zone.
1: Arvu minuga kaasa, kas järgmises laulus laulab poiss või laulab tüdruk. Kohe saame teada.

0: armsad loomad, need tenrekid. Nad meenutavad natukene pika uudishimuliku ninaga, väga pika ja väga uudishimuliku ninaga, saledaid enam vähem siilikesi, kes ei suuda ennast kerratamata ja kellel on, no ütleme niivisi, iga 7-8, mõnel liigil iga 20. Oga, tõepoolest, oga. Selja peal. Muud on lihtsalt väga karedad karvad. Ja tenrek loomulikult esineb, see perekond on esindatud üldse mitte ainult Madagaskaril, kuid Madagaskaril on kõige armsamad, vähemalt minu meelest, tenrekid. No näiteks üks tähniline tenrek Ida-Madagaskari loomake. Proua on keskmise suuruses roti suurune, aeglane, nad on loomad, nad on putuktoidulised, nii oma süstemaatilise kuuluvuse kui ka reaalselt oma toitumise malli poolest. Ja see, kuidas tenrekid, emad, hoiavad lapsi. See kutsub pisarad silma. Lausa nii. Ta ei ole kiire. Tal ei ole kuigivõrd tõhusat relvastust. Ta ei saa suurele maule vastu, aga ta ikka püüab. Hämmastavad loomad. Vaadake, noh, ma ei tea, kui vaadata mitu korda. Ma olen rääkinud küll loengutel, küll raadiost, ka televisioonist. Ma olen rääkinud Käsmumetsast, kiviimarast, mis seal kasvab ja loomulikult putukatest, kes seal elavad. Ja moreenist, nendest suurtest kividest, mille vahel on nii hea, turvaline ja kindel kasvada suurtel mändidel. Käsmumets, see on ammendamatu teema. Mis siis Madagaskarist rääkida? Näiteks Gastera kanta ämblikutest. Need ämblikud on väga kõva kõhuga. Ja see kõht on äärmiselt huvitava ehitusega. See on nagu katus. Üleend ämblik, tema pearindmik, on tema kõhu all, nagu katuse all. Kõht on kõva ja okaline. Ogadega. Need ogad loomulikult võivad olla ka muidugi takistuseks, no näiteks mõnel linnukesel, kes tahab ämblikult ära süüa. See on võimalik. Kuid peamine nende ogade, ütleme niivisi, bioloogiline funktsioon on loomulikult mimikri. Sa pead vaatama, kuidas moodi see loom käitub, kuhu kohta ehitab ta oma, ta on ristiämliku suhteliselt lähedane sugulane selline Gastera kanta, ehk okalise kõhuga ämblik. Kuhu ta teeb oma püünise? See on selline spiraalne, loomulikult radiaalsetele niitidele toetuv, spiraalne võrk, mis on kahe põõsa vahel, päevasel ajal, ja ämblik on keskel. Oma võrgu keskel, absoluutselt nähtaval, ja ta on punakas või orange, või mustjas, sinkjas, kollakas, rohekas. Ta on värviline, aga ta on sümmeetriline ja tal on ogad. Tänu nendele ogadele tema kõhu kontuur meenutab poolenisti närtsinud, mädanevad võib-olla, eks ole, või natukene veel ikkagi loomuliku värvi säilivad kroonlehekest. Jah, ämbliku võrk, kuhu sattus õie leheke ja kõigub seal. See on ämblik, kes ootab kärbest ja küll ta kätte saab selle kärbse.
1: Loomult loom. Radio Kids Sound.

0: signal? Kas keegi ütles dinosaurused? Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

Eeloleval ööl sajab kohati hoovihma, on äikese oht, paiguti tekib udu. Homme päeval sajab hoovihma juba mitmel pool, puhub edela- ja lõunatuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal

0: on tuul nõrk. Öösel on sooja 11 kuni 17, homme päeval 17 kuni 22 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 18, Tartus 20 ja Pärnus 19.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Raadio Kidzone.

0: need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Raadio Kitsun!

0: Tule vaata, kuidas Barbie tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbie töö ja kooli vahel aega jagab. Ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbi seikluse tunnistuste majas telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: I guess the moon's up.
1: Pooleldi teismeline, pooleldi puudel. 100% hunt. Howlington on ainus libahuntide akadeemia maailmas.
2: Pretty Lupin, what is the meaning of this?
1: Kuid elu libahundikoolis ainukese puudlina võib olla pisut karm. 100% hunt. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

väikseid hirme. Tean üht kutsikat, kes kardab vihma sirme. Tean üht last, kes pelgab õudselt mammuteid. Kui

0: metsas ära eksid, vahel auku kukud, siis kui uljalt keksid, vahel ikka juhtub ühte kui ka teist. Ega kuku nunnu pole keegi meist.
1: Ära mingil juhul norgu lase nina, püüa sõpra kohe, kohal olen mina. Ja ma tean, et siis, kui ise hätta jää, peagi sõpru appi.

0: Douglas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Radio Kids Zone.

0: Mini Kids Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: raadio Kids Zone .

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Eeloleval ööl sajab kohati hoovihma ja näikesoht, paiguti teki pudu. Homme päeval sajab hoovihma juba mitmel pool, puhub edele lõunatuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal on tuul nõrk. Öösel on sooja 11-17, homme päeval 17-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 18, Tartus 20.
2: Raadio Kitsun!

0: tulemast lustlikule Soodari saarele. Siin elab ülemeelik, kuid töötkas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Radio Kids Zone.
2: Tähelepanu, tähelepanu! Korteri nurgast on avastatud tolmurulli.
3: Malvina kuulutas tolmurullidele sõja.
4: Malvina olevat endale tolmurullid isegi pähe keeranud.
5: No see on küll üks alatu laik. No nii, poisid, ämbrid ja harjad ja lapid kätte ja tööle!
6: Jälle tööle.
5: Pühi, pühi.
4: No pühi ise.
5: Ära vaidle, vaid pühi.
4: Oi, häi pühi sullegi.
5: Terviseks.
4: Oi, mul on tolmuallergia.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti ka. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lahe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: CarGlass parandab.
1: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe carglass.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe carglass.ee või helista 1720.
0: CarGlass paigaldab, CarGlass parandab.
2: Kanal 2 esitleb.
3: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
4: Ja tere hommikust!
2: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
5: Raadio Kids Zone.

0: Unenäomaa on maagiline koht.
1: Wow, I've never had a dream like this.
0: Aga kui saabub õel õudusunenäo kuningas, muutub kõik päevapealt.
2: We'll rule the dream world!
3: Let's be heroes, Z-Block.
0: Kas meie kangelased suudavad kurjuse jõududele vastu hakata? See selgub sarjas Lego Unenäod, telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

tõstama sakkasi ette, kaata peo pesale. Tõsta paremama ette, aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Nüüd üks lauluke ajast, kui vanaema oli alles väike.
1: Ma olen juht, ma olen autojuht ja keegi mind kinni ei pea, sest iga liiklusmärki ja iga autopärki ma täpselt tean ja meeles pean.

0: Ta peale panna ja ainult ma ja mitte sa. Rattad aina vurisevad, vurisevad, vurisevad, kummid sõidus surisevad, kummid surisevad. Signaal kostab kuule, no kas sa siis ei kuule?
1: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
2: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
1: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutusvõimele ja meeskonnatööle.
3: Lahe! Ideaalne!
2: Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
1: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
4: Radio Kids Zone.

0: ma tutvustan sulle ühte perekonda. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis kilometri võiks valesti minna? Ülinaljakas. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust!
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: Radio Kidzone.

0: Maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: on unejutuaeg raadios Kitson.
1: Ja täna, kuula sõbrad, räägin ma teile siis teise osa muinasjutust Kaunitar ja koletis. Aga enne kui ma räägin, mis eelmise osast juhtus, kuulame natuke selle filmi muusikat.

0: Me rääkisime muinasjutu algusest isast, kes oli kaupmees, kes järsku muutus vaeseks ning kes kasvatas 3 tütart, kellest noorim oli eriti kaunis ning hea üksi oma väikses maamajas. Ta läks linna, et päästa veel viimast varandust ning tagasi teel sattus võlutud lossi, kus oli koletis. Ta tahtis viia oma kaunitarist lemmiktütrele roosi, kuid see läks tal maksma ühe suure lubaduse. Kui ta tahtis päästa oma elu, pidi ta koletisele saatma lossi ühe oma tütardest. Kui sa jõudis koju, tuli tütreta ümber. Ta puhkes nutma, ulatades noorimale roosi ning jutustades, mida see roos oli talle maksma läinud. Võta see roos, kaunitar. See läheb mul tõesti kalliks maksma. Ta rääkis oma õnnetust seiklusest ning taas hakkasid vanemad õed süüdistama nooremat, et oma sooviga oli ta viinud isa surma. Miks ma peaksin isa surma taganutma, ütles too. Ta ei sure. Kuna koletis tahtis ühte meist isa asemel, lähen mina tema juurde ning hoolimata isa vastuväidetest jäi ta enda juurde kindlaks. Isa läks koos temaga metsalossi ja mõlemad õelad õed hõõrusid silmi sibulaga, tehes näo, nagu nutaksid nad kõige selle üle. Hobune leidis ise tee salapärasesse lossi. Ta viidi talli ning isa tütar astusid uhkesse saali, kust nad leisid taas 2 kaetud laua. Kaunitar püüdis olla rahulik, kui ta istus lauda ning asus isale pakkuma toitu. Kuid ta ei suutnud varjata oma hirmu, kui nägi koletist ühest külguksest sisse astumas. Ja kui koletis küsis, oli ta tulnud vabatahtlikult, vastas tüdruk vabisedes. Olen. Sa oled kuldne laps, ütles koletis. Ma olen sulle väga tänulik. Mees, mine ära ja ära tule enam kunagi. Öelnud seda, lahkus koletis. Raske oli isal lahkuda oma tütrest, kuid et tütar seda siiski nõudis, kallistas ta viimast korda ning ratsutas minema. Kui isa oli lahkunud, asus kaunitar tuttuma lossiga. Ta ei võinud jätta imetlemata selle lossi ilu, rikkust, kõike seda, mis seal sees oli. Jõudud ühte tuppa, avastas ta ühe imelise peegli. Kui ta silmad vaatasid sinna sisse, nägi ta oma kodumaja. Nägi, kuidas isa suures kurbuses saabus koju, kuidas tütred küll vääneldes oma näoilmetega püüdsid manada näkku kurbust, kuid enda nägudest paisis tegelikult rõõm, et nad pääsesid nendest nii erinevast õest. Siis nägemus kadus. Kui kaunitar arvas, et koletis pidi olema siiski väga heada vastu, et ta lubas ta näha pilti kodukohast. Õhtul, kui ta istus lauda, kuulis ta taas koletise samme ning ta hakkas üle keha värisema. Kaunitar, ütles koletis tüdrukule. Kas lubad, ma vaatan sind nii kaua, kui sa sööd? Teie olete isand, ütles kaunitar vabisedes. Ei, sina oled lossi emand. Sa soovi ainult ja ma lahkun. Ütle, kas ma olen väga kole. Ja olete tõesti, ütles kaunitar. Ma ei oska valetada. Aga minu mõelest olete te ka väga hea. Sul on õigus, ütles koletis. Aga et ma ei ole ilus, ei ole ma ka eriti tark.
1: Ma olen lihtsalt üks elav olend.
0: Ja kaunitar ei kartnudki teda enam. Ta sõi hea isuga ning tegi seda iga kord, kui läks saali sööma. Ja koletis tuli teda vaatama ja temaga vestlema. Nii möödusid 3 kuud selles lossis. Igal õhtul tuli koletis temaga rääkima. Nende vestlused olid huvitavad. Nad rääkisid kõigest, mida nad mõtlesid. Ja lõpuks harjus kaunitar niivõrd ära koletise välimusega, et ta enam ei kartnudki teda. Ühel päeval ütles ta koletisele. Mul on sust nii kahju, kallis koletis, et ma tahaksin tulla sinule naiseks, aga ma olen liiga siiras, et anda sulle mingisugustki lootust, et nii juhtuks. Kaunitar oli näinud peeglist, et isa oli jäänud haigeks suurest murest ja ta soovis näha isa veel kord.
1: Ma luban sul minna, ütles koletis. Kui sa lubad, et tuled tagasi.
0: Ei, ütles kaunitar. Ma armastan sind liiga palju, et jätta sind igavesti. Ma luban sulle, et tulen nädala pärast.
1: Tee seda, ütles koletis, sest muidu ma suren.
0: Ja järgmisel hommikul, kui ta ärkas, nägi ta, et oli isa majas ja käes oli sõrmus,
1: mille oli koletis talle sõrme pannud.
0: Ta teadis ka, et kui ta selle ära võtab, siis saabub ta tagasi koletise juurde. Jõudnud koju, oli isa loomulikult õnnelik ning ta tervis hakkas paranema. Ning õed üritasid kõike teha, et takistada õde minemast tagasi sinna lossi. Kui nädal oli läinud, hakkasid õed kiskuma juuksed enda peast ning näitlesid just kui nagu nad oleksid niivõrd õnnetud, et õde lahkub nendest. Ja ta lubas jääda veel 9 nädalaks. Siiski ta süda valutas, sest teadis ta, et ta võib teha palju muret koletisele. 10. ööl, kui ta oli isa juures, nägi ta und, et ta oli koletise aias ja nägi koletist lamavat. Surevana muul. Ta ärkas selle peale ning pisarad olid ta põskedel. Kuidas ma võisin seda teha, ütles ta, tehes seda koletisel. Seda öeldes võttis ta sõrmest sõrmuse ning järgmisel hommikul, kui ta ärkas, oli ta taas koletise lossis. Ta pani selga kõige kaunimad riided ning ootas terve päeva,
1: kuid söögilauda ei tulnud koletist.
0: Ta jooksis läbi kogu lossi ning jõudnud aeda, leidiski ta koletise, lamamas surnult muru peal. Ta viskus koletise peale kartmata tema välimust, kui tundis, et selle süda veel lööb. Ta tõi vett tiigist, kallas selle hirmule peale ning toovas silmad, öeldes,
1: sa unustasid lubaduse ja nüüd ma olen suremas. Aga ma suren õnnelikult, sest ma sain sind näha veel kord.
0: Ei, koletis, ütles kaunitar. Sa ei saa surra, sa pead elama, sest ma tahan tulla sulle naiseks. Ja ma vannun, et ma kuulun ainult sulle.
1: Öeldes seda, hakkas kogu loss järsku sädelema. Hakkasid paukuma raketid ja muusika ja ilutulestik täitsid taeva. Ja mis üllatus, äkitselt oli koletis kadunud ning tema asemel seisis seal imeilus prints, kes tänas teda ning ütles, üks halb nõid oli mind nõidunud koletiseks ja ma pidin olema selles rüüs nii kaua, kuni kaunis neid on nõus tulema mulle naiseks. Sina olid ainus, kelle südames oli nii palju headust ja kelle südant ma liigutasin. Sinule pakun ma oma südame ja krooni. Ja nii nad lahkusid. Lahkusid printsi kuningriiki ning kõik printsi alamad rõõmustasid printsi tagasitulekust. Lossis ootas hea haldjas kaunitari, kes ütles, sina pidasid headust tähtsamaks ilust. Sina oled ära teeninud kõik need ülistused. Sinust saab kuninganna. Ja prints ja kaunitar abiellusid ning elasid mitu pika aastat õnnelikult. Ja nende õnn oli rikkumatu. Kõik on läinud hästi. Ja nüüd võime meiegi panna silmad kinni. Ja kes teab, kuhu te unenäos võite lennata. Hea tööd, kõik väikesed sõbrad.
2: Raadio Kids Zone.